Jama'an sauraron mu assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da arzikin kasancewa da ku a cikin shirin kunnan ka nawa daga BRC idan mai sauraro na biye da mu muna na a cikin littafin mu mai suna abin duhu littafi na hudu wallafawar Fauziya D Suleiman Dairu mai fata zai ba mu littafin mai sauraro jiya mun tsaya ne a inda to idan ta ji abin da yayi ya za ta ji a cikin ta da rayuwarta ka tashi ka tafi aiki kar ka yi latti zan yi abin da zan yi domin ganin na mayar maka da hasana gidanka sai dai ko bayan ta koma ka kiyaye aikata abin da zai kara fusata ta ta bar maka gidan to anan muka tsaya yanzu kuma za mu dora kar ka zamanto daga cikin maza dake azabtar da matansu kar ka zamo daga cikin maza azzalumai irin mahaifinka idan har ka kasance haka baka yi min adalci ba baka kuma taya ni bakin ciki bisa abin da namiji ya yi mini ba Abdul Jabbar dalilin da ya sanya na saka maka suna Abdul Jabbar domin ka zamto namiji irin sa mai kyawun hali da nagarta ba wai ka zamto daga cikin maza dake cutar da matansu ba cikin rawar baki yayi magana ce ki hakuri Hajiya bazan kara ba na yadda na yi laifi amma na miki alƙawari in dai har Hasana ta amince komawa gidana ba za ta kara samu na da irin abin da ta same ni da shi ba ki hakuri shikenan komai ya wuce ka tashi ka tafi wurin aiki amma kai kokarin sanyaya fuskarka ka daina barin abinda ke zuciyarka yana fita har ya saukaka akan fuskanka kowa ya ganka ya san kana cikin damuwa a yanzu ya yadda da abinda ta faɗa din ya fahimci dalilin da ya sanya dalibai ke dari dari da shi sai ya murmushi yana gida kai alamar to ya tashi ya mata sallama ya fita a sanyaye tana sa masa albarka yau girkin Hajiya Aisha ne mace ita da take son burge mijinta da girkuna kala-kala da kulawarsa muddin yana gidanta shi ya sanya idan bai tare da ita take kishi kwarai da gaske don haka da ta idar da sallar asuba take shiga kitchen da kanta ta shiryawa mijinta abin da zai bukata kafin ya fita gurin harkokinsa yau ma tun asubar tana kitchen tana hada-hadar hada masa girki mai aikin ta na tayata da a baya ne sai ta taso Hasana ta tayata domin komi da yaranta take yi musamman idan suna gida ba su da makaranta amma yanzu tausayin Hasana din take yi saboda hali da take cike na damuwa da kuma cike dake jikinta don haka idan tana bacci ba ta fiye damunta ba amma shigowar Hasana cikin shiri ya bata mamaki a yanzu ta sauya rayuwarta ko hoda ba ta sanyawa balle kwalliya idan ta yi wanka mai shafawa kawai take shafawa ko dan kunne ba ta sawa sai ta zura dogaye riguna kayan take nan yanzu domin takanas ta sanya husuna ta siyo mata su kusan kala 20 su take shiga take fita ta zamto kamar wata mai takaba yanzu ma haka ta bayyana Hajiya Aisha ta kalle ta tana murmushi sannan take ga yadda ita tana fadin har kin tashi Hasana tace na tashi mami ina son zan je asibiti ne jiya na kwana ciki na yana ciwo Hajiya ta tsare ta da ido akwai alamun bata yadda da abin da ta faɗa ba Hasana ta yi dariyar basarwa tace Allah mami da gaske nake yi babu inda zan je Hajiya ta yi dariya tana gida kai ba yadda ne ban yi ba sai dai ina tsoro karki aikata abin da kika yi na niyan tun farko ranta ya dan soso a zuciyarta ta ambata Husna munafika wato ita ta bata sirrin komi sai da ta gaya ma mami wallahi sai ta gamu da ni ta faɗa ka a ranta a fili ko shiru ta yi ta sunkuyar da kanta ƙasa Hajiya Aisha ta matsa ta dafa kafadarta tana magana cikin ƙasa da murya Hasana kada ki yi wa Allah butulci bisa baiwa da ya miki ni da mahaifinki da abokiyar zamana ya kamata mu zanto miki darasi tun bayan ku har yau Allah bai ƙara bani haihuwa ba ita kuwa abokiyar zamana har yau bata ko taba yin bari ba duk inda mahaifinku ya san ana bayar da wani abu don a haihu ya ji amma Allah bai bashi ba yayin mahaifinku kuwa tun bayan abba har yanzu bai ƙara samun ko rabin mutum ba hakan yana nuna muku zuriyar ku ba masu yawan haihuwa bane sai gashi Allah ya taimake ki ya kai ki inda suke yawan haihuwa duk da Abdul shi daya mahaifiyarsa ta haife shi ke kuma sai gashi rahamar Allah ya sauka akan ki ta haihuwa shin ba za ki yi godiya ga Allah ba Hasana ko da Abdul ya miki laifi bai kamata ki fushi ko ki huce ta kai cin akan baiwar da Allah ya baku ba rungumar ta ake yi ayi godiya abi da tasbihi jikin Hasana yayi sanyi gaba daya sai ta ji juk abinda ta kudurce a ranta ya zube komai ya fita daga kanta
na kudarinta yanayin fuskanta ya nuna ta amshi nasihar mahaifiyarta Hajiya Aisha ta ci gaba da magana su ƴaƴa rahama ne ko da kin rabu da mahaifinsu kin saki sabuwar rayuwa za su zame miki gata wata rana ki duba gani mana duk sanda mahaifinku ya bata mun rai idan na kalle ku sai in ji farin ciki ya cika mun rai take cin yaro ku da ban haife ku ba da na shiga uku Hasana ta daga kai da sauri ta kalli mahaifiyarta Allah mu'mina fasa zan je kawai a dube ni ne saboda ciwon ciki da nake yi aje Aisha ta daga kai cikin gamsuwa tana fadin na ji dadin hakan amma zaki iya tuki kuwa da kanki Hasana ta daga kai cikin sauri me zai hana zai iya momi yace a'a ban yadda ba bari na kira driver ya zo ya kai ki ki jira ni a falo yanzu Hasana ta ji kamar za ta yi magana amma Hajiya ta daga mata hannu wanda ya sanya dole ta yi shiru Aisha ta yi hanyar fita tana magana kula mini da funka sau din nan bari na shiga na sanar da babanki kada yayi fada bata jira jin abin da za ta ce ba ta fice Hasana ta bi ta da kallo har ta fice sannan ta ci gaba da juya funka sau lokuta da dama idan ta tuna Abdul da abin da ya mata sai ta ji kuka ya cika idanta yanzu ma tana suyan funka sau din shi ta tuna yana matukan son duk irin waɗannan abubuwan na gargajiya hawaye zubo idanta da ƙarshe dai Abdul ya ci nasara a kanta shi zai ci gaba da rayuwarsa yadda yake so ita kuma ta zama abar tausayi ba ta komai na jin dadin rayuwa domin komai baya burge ta ta daina kunna computer ta daina WhatsApp ta daina Instagram da Facebook da su Twitter kai komai ma ta daina shi sai kwanciya kawai da tagumi shikenan ita haka za ta kare har kicin din mahaifinta ya shiga ya duba ta ya mata sannu sannan ya tambaye ta ko ta sanar da mijin za ta fita ta kalli mahaifiyarta sannan ta kalli baban nata cikin tsoro da ta sanar da Abdul za ta je asibiti gara ta hakura da ciwon ya kashe ta kamar ya fahimci abin da yake cikin ranta sai wayance yana fadin shikenan ki bari kawai zan sanar da shi ga Amadu can yana jiran ki a waje ta ji dadin abin da yace har ta yi murmushi ta fice da gaggawa tana rike da yar jakarta suka bi ta da kallo sannan Hajiya ta dubi Alhaji Sammani tana magana Alhaji yarinyan nan fa ba ta da niyyar sauka shikenan aka zamu zuba mata ido Alhaji Sammani ya kada kai yana fadin a'a akwai abin da nake shiryawa jiya ma mun yi magana da Alhaji Awwal ki kwantar da hankalinki komai ya kusan mucewa insha Allah ambaton yayansa ya sanya ta ji wani bacin rai cikin zuciyarta yanzu shikenan fatalarta ta ji halin da rayuwar ƴaƴanta ke ciki amma bata so hakan ba sai dai babu yanda za ta yi a titi suna tsaka da tafiya sai motar su ta fara jakin daga ƙarshe ma ta fara kokarin mutuwa a tsakiyar titi hakan ya sanya driver ya nufi gefen hanya Hasana da ta yi zurfi cikin tunani ta farka firgigi cikin mamakin dalilin tsayawarsu nan da nan ta fara tambayansa yaya dai Ahmadu me ya faru ba tare da ya kalle ta ba ya fara bata amsa wallahi Hajiya ban san abin da ya faru ba lafiya kalau na dauko motar nan amma kin ga tsiyar karfen nasara ya kammala faki ya fara kokarin fita bari na duba na gani ya fice daga cikin motar ta bi shi da kallo ba tare da ta ce komai ba sai ma jingina bayanta da ta yi a jikin kujerar motar ta yi ajiyar zuciya kusan minti 20 suka kwashe ba tare da ya ce mata komai ba hakan ya sanya ta bude motar ta fita tana tambayar sa yaya Ahmadu har yanzu baka gano matsalar bace ya daga kai alamar wallahi ban gano ba Hajiya nayi duk yanda zan iya amma na kasa ganowa ina zaton dole sai mun kira baka nike ta waro ido waje dawa ina ba zan iya tsayawa ba bari zan karasa cikin adaidaita sahu ka je ka dauke ni idan ka gama gyaran ta ciro waya daga aljihunta ta fara kokarin sanya lamba da yake gaya mata sannan ta wuce da sauri ta fara kokarin tsayar da adaidaita sun isa asibiti lelo lokacin da abba ya shigo asibitin cikin hadaddiyar motarsa tari ne yake damunsa tsawon lokaci har yayi tsammanin tarin TB ne amma Allah ya takaita masa wahala ba shi bane amma an tabbatar masa da dole sai ya kula wannan asibitin shine asibitin gaba daya iyalansu kowanne yake zuwa yana kokarin fakin sai ya hango wata kamar Hasana tana bin ne a daidaita sahu mamaki ya kama shi ya fara kokarin yin fakin amma hankalinsa yana kanta Hasana ce ke kokarin sauka daga motar haya
me yasa mamijinta da bai kula da ita ba har haka ya fito cikin gaggawa daidai lokacin ta nufi hanyar asibitin ita ce dai duk da ya kula tana cikin damuwa da rashin lafiya amma kamanninta ba za su sauya ba sai ya bita da gaggawa yana kiran sunanta da farko bata yi zaton ita Hassana yake kira ba amma murya da ta ji ya tabbatar mata da dalile da ita ake yi ko daga bacci ta tashi muryar Arba ba za ta bace mata ba shine ta tsaya cak ta kasa waiwayawa sannan kuma ta kasa tafiya Abba ya karaso ya tsaya a gabanta yana dan haki yana kallanta Hassana yana ingina kece da gaske ta daga kai ta kalle shi da wani duba Abba ya rame ya fita daga kamanninsa kamar ba shi ba gayun nan nasa duk babu komai ya zame masa lami ta yi kokarin kakaro murmushi ta amsa da ni ce yaya Abba ina kwana ba gaisuwar tata yake bukata ba jin abin da yake damun ta yafi damun sa don haka ya kara wurga mata tambayar me yake damun ki yaya kuma na ganki a cikin motar haya ina mijin naki ta kasa ce komai sai idanta da ya cika da kwalla wai yau Abba ke tambayar mijinta yanayinsa ya nuna matukar damuwa har yanzu Abba yana kaunarta kenan sai ta yi kokarin kakaro murmushi tana fadi kar ka damu babu komai driver ne ya dauko ni motar ta samu matsala bari na karasa ciki sai ta wuce da sauri ya bita da kallo kamar ya fasa da kuka gaba daya Hassana ta lalace ta je mi kamar ba ita ba me yake damun rayuwarta ne tunda ta yi aure bai kara ganinta ba sai yau ko gidansu ya je ba sa haduwa ko wata sabga ake a cikin family baya bari su hadu duk da ya kula tana cikin damuwa da rashin lafiya amma kamanninta ba zai sauya ba domin ya gargade shi akan kada ya sakaci da zuwa ganin likitan cikin hanzari ya nufi wurin Hassana tana hangen Abba ya dade a tsaye yana tunani hakan ya tabbatar mata da lalle yana son ta kammala ne ya ce zai mai da ita gida ta roki nurse din a duba ta ta kuma yi sa'a babu layi da yake babban asibitin kudi ne kuma akwai likitoci da yawa da suke duba marasa lafiya a can gida Alhaji Zamani ya kira Abdul ya sanar da shi kamar yadda ya faɗa Hassana ta tafi asibiti gaban Abdul ya faɗi har ya ji kamar ya ce ta jira ya zo ya kai ta amma sai Alhaji ya gaya masa ya hada ta da driver da haka suka rabu yana godiya a lokacin yana kan computer yana ta danne-danne sai ya ji ya kasa yin komi yana son ko fuskar matarsa ya kalla ya ji daɗi sai kawai ya ga gare ya tafi asibitin da kansa ya miƙe ya rufe ya nufi hanyar fita Hassana ta kammala cikin sa'a ta fice daga asibitin tana waigen motar Abba da ke fake ta jima bata samu adaidaita sahu ba kasancewar asibitin yana cikin unguwar masu kuɗi ababen hawa ba su fiye shiga ba Abba ya fito daga bangaren da ya shiga ya nufi bangaren da Hassana take ya fara neman ta amma bai ganta ba daga ƙarshe yayi tambayar ko ta tafi suka sanar da shi ta fita ta ma dan jima da fita cikin gaggawa ya fita cikin sa'a ya hango wani adaidaita sahu ya nufo wurinta ta tsayar da shi a hanzarce da kyar ya tsaya yana tsayawa ta shiga ciki da gaggawa irin yan adaidaitan nan ne yan gadagada dan haka cikin muryan kauraye yace Hajiya ina za a kai ki ne tana waigen waje ta sanar da shi inda zai kai ta yace sai 1000 kafin ta bashi amsa sai ta hango motar Abdul ta doso asibitin amma ta daya bangaren gaban ta ya fadi ta tabbatar ya biyo ta babanta ya sanar da shi tana asibiti kenan cikin fargaba ta fara magana malam mu je mana ya zaki ce mu je bayan na ce miki 1000 baki ce komai ba tace mu je ko nawa ne zan baka mai sauraro bari mu tsaya a nan mu ma idan Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba Aliyu Adamu Rafin makaranta yake kula da shirin Altu Usman ke muku godiyan sauraro a tare mu goben da izinin Allah